0: de de bia se ya endra na ye onan inde usisi
1: woni de bisisi ya me
2: kwaku
1: baza mi fon to fomo me fano na se bisisi ya sate kakasa ho do yo
2: eh wo hia mpae bo akonchi eni yesu
1: kwaku so wo ye exercise ya
0: ah bi da me ndin
3: chira obi ya ni hama wa
0: sokoto bam